0: bó ṣe jẹ́ gan nìyẹn. Àwọn ẹ̀dá à ń ṣàn káàkiri àgbáńlá ayé ni.
1: Lọ́jọ́ rí ká pàdé ní Stadium Hotel.
0: Ó yẹ ṣe tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀. A ti ná gbàrá, a ti ná gboro, a ti nẹ́sẹ̀ kùkú kí làwọn nǹkan tá a kó, tá a láǹfààní àti kó papọ̀. Kí ni àwọn nǹkan tá a fẹ́ ká gbọ́ lórí ètò fún tòní? Kí ni àwọn nǹkan tá a jọ jẹ ìgbàládùn ẹ̀ lórí ètò fún tòní? Ẹ̀yin ẹ ṣáà wá nǹkan fìdílé. Ẹ lè fìdílé nǹkan. Ká jọ jẹ̀gbàládùn ètò yìí. Ó ti yá jẹ́ kí n pa kiní ọ̀hún dà, jẹ́ kí n ṣe báyìí. Jẹ́ kí n ṣe kiní ọ̀hún báyìí.

Ní kọ́ni West Radio 89.3 FM náà rèé. Olíọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn láwà. Àbọ̀rọ̀ ń là ń sọ fọ́mọ lúàbí. Ìkíní ọ̀hún bá ti lè dénú ẹ̀ á ṣe kí ni á do díndín ni. Níbo gan la ń lọ lórí ètò fún tòní.

bóyá lẹ mọ̀ pé ògbóǹtagí ara olórin highlife òun ni olókìkí akọ̀ròyìn eléyìí tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìwé ìròyìn daily times nígbà náà alhaji alade ọdún ewu máa ń pe bàbá victor láìyá nígbà ayé rẹ̀.

0: Oh yes, ke. Ẹkún ayọ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti ń dàpọ̀ òdòpọ̀.
1: Ọba tó dá mi lọ́la.
0: Yẹn lójú gbajúgbajà òṣèrébìnrin Nollywood.
1: Tó tún ṣe mí.
0: Yẹn Regina Daniels.
1: Èmi á fi yìn forúkọ.
0: Látàrí ìfẹ́ eléyìí tí ọ̀kan nínú àwọn àgbà òjò òṣèré.
1: Bẹ́ẹ̀ o.
0: Tí wọ́n jẹ́ aṣáájú rẹ̀ nídìí iṣẹ́ tíátà tí wọ́n fi hàn sí.
1: A tó dá mi.
0: Mò ń sọ̀rọ̀ nípa Mercy Johnson. Nígbà tí yẹn wò sùsùn, tó fi ẹ̀bùn amóhùnmáwòrán gbàǹgbà kan tó fi ta lọ́rẹ. Ìyẹn nínú ilé tuntun ẹ̀ eléyìí tó kọ́ sílùú Àbújá. Regina Daniels fúnra ẹ̀hún ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi ọ̀rọ̀ yìí léde lójú òpó Instagram. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ìràwọ̀ nǹkan ni ìràwọ̀ òṣèré Nollywood. Destiny Ètìkó, òun náà ti kún fáyọ̀. Látàrí bó ṣe ṣàṣeyọrí. Ìyẹn nípa kíkó owó ìrànwọ́ eléyìí tó lé díẹ̀ ní mílíọ̀nù mẹ́tàlá náírà. Bó ṣe kojọ fún akẹgbẹ́ rẹ̀ nínú iṣẹ́ tíátà.
1: Ọba tó ṣe tèmi, tó tún ṣe tàwọn kan.
0: Ìyẹn tó ń kojú àìsàn jẹjẹrẹ.
1: Akúkú ṣe tìyẹ, dẹ́kun má bọ̀kan jẹ mọ́.
2: Ayé wa lájọ.
0: Destiny Ètìkó kéde ọ̀rọ̀ yìí.
2: Gbogbo bóyá.
0: Lásìkò tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́.
2: Ìbá.
0: Àti gbogbo àwọn eléyìí tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fowó ránṣẹ́.
2: Wádàrà
0: fún wa. Àti gbogbo àwọn tó jẹ́ kí ìròyìn ayọ̀ náà kó kalé kako. A ṣe ìdásílẹ̀ ká múlùúdùn láti ṣe ìgbélárugẹ fún iṣẹ́ sàtánì ní o.
2: Ìbáǹkọ̀ wádàrà fún wa.
0: Èyí ni ọ̀rọ̀ tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń jáde. Láti ẹnu ìlú mọ̀ká òṣèrékùnrin Nollywood Jim I. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀.
2: Ẹ̀dá tó bá dìpọ̀ mi jẹ́ burú mi o.
0: Jim I kì í ní ẹ̀mí òkùnkùn ní darí ẹ̀ka múlùúdùn.
2: Ó kọ́ dọ̀dọ̀, ó gbọ́dọ̀ fayọ̀ ká.
0: Ó ní wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ìdásílẹ̀ ẹ̀ka òun láti máa ṣàgbéga.
2: Ìlọdé tó fi ní ròlú.
0: Fún sàtánì àti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni.
2: Ìrọ́nú ọ̀dà kọ̀ọ̀kan.
0: Ó ní eléyìí ló fà á lọ́pọ̀ ìgbà.
2: Ayé.
0: Tí ọ̀pọ̀ òṣèré àti olórin fi máa ń ríra wọn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run.
2: Alẹ́dùn o, títí dalẹ́ o, ìbáǹbọ̀.
0: Èyí lọ̀rọ̀ tó jáde látẹnu Jim I.
2: Wá dára fún wa.
1: Ojú kì í pa ṣe, kì í ṣe má la o, ọ̀nà rẹ̀ má.
0: Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ mo ní kókó bíntínlẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ la ó máa ṣe kinní ọ̀hún.
1: Mo fẹ́ bóyá tó bá ti gbàgbọ́. Ṣáà ní retí, ọ̀nà ẹ̀ má lásẹ̀ lágbára Olúwa.
0: Wọ̀nyí làwọn òṣèrébìnrin mẹ́wàá. Eléyìí tó wà lókè téńté tábìlì lórí YouTube.
2: Mo fẹ́ bóyá.
0: Báwo ni wọ́n ṣe mú un?
2: Náà lálò.
0: Kí làwọn nǹkan àmúyẹ tí wọ́n tò papọ̀ tí wọ́n fi mú wọn? Mi ò ní láǹfààní àti máa kà lórí ètò yìí. Torí pé kí ni ló ní kókó bíntínlẹ̀rẹ̀ fi la fẹ́ ṣe kinní ọ̀hún. Ẹni kìíní ni Bímbọ Adémoyè. Ẹni kejì òun ni Ruth Kádúrì. Ọmọ ni Òbólì ló wà ní ipò kẹta.
2: Ọba tó ṣe bẹ́ẹ̀ wà ní.
0: Uche Montana ló ń bẹ ní ipò kẹrin.
2: Oru tó wà.
0: Sandra Okunzuwa òun ló wà ní ipò karùn-ún.
2: Lókè yìí.
0: Chineye Nnebe ipò kẹfà ló ń wà.
2: Ó tó.
0: Sonia Uche ló di ipò keje mú.
2: Mísà ṣọ mi gbẹ, ṣínà.
0: Niwa Ọlọ́run Fẹ́mi òun ló wà ní ipò kẹjọ.
2: Lado.
0: Wọ́n ẹ̀ṣà ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ẹ̀ṣà ṣe bẹ́ẹ̀ fi Sophia Chisom. Sí ipò kẹsàn-án.
1: Adora wọn.
0: Omeche Oko. Òun ló wà ní ipò kẹwàá. Nínú àwọn òṣèrébìnrin mẹ́wàá. Eléyìí tó wà lókè téńté tábìlì. Lórí YouTube.

ó yá ní pápápá torí àkókò wa ó yá ẹjẹ́ ká predict Spain àti orílẹ̀-èdè Belgium 0916893100 0916893100 tàbí kẹ́ ẹ pè sórí 0915333-4893. Ó yá pápápá wọ bí kò wá mú 3 points.